0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa iswe lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye kler wapale la? Refuge nan zon nan kade?
2: Radio Idea.